7 sati i 55 minuta. Pratite program Radija Bosanska Krupa za 19. juli 2026. godine. Sutra će biti klanjanja dženaze za još 5 osoba bošnjačke nacionalnosti koji su svirepo mučeni i ubijeni u stravičnim ratnim zločinima sa elementima genocida u Prijedoru i Sanskom mostu u dolini Sane iz jula 1995.

15. do 9. 8 sati 45 minuta. Pratite program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 19. juli 2026. godine. Sjajemir su sa vama. Dobro jutro.

0: Ako ste za volanom, za upravljačem ili planirate na put, pozivamo vas da prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Tokom noći je bilo kiše, pa je to palo na vreo asfalt, pa je, što kažu stariji iskusniji mudri, to sad kao da je polojilo, kao da je poledelo, zato smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo na oprez zbog kliskog kolovoza niz Krivodol na putu od Jezerskog i Pištolina prema Ljusini, na regionalnoj cesti R402, te na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać koja vodi kroz kanjon rijeke Une. Promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine je pojačan na svim graničnim prijelazima, a posebno na graničnim prijelazima Izačić, Orašje, Velika Kladuša.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Vi pratite program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Program za 19. juli 2026. godine. Vrijeme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirati nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Unsko-sanski kanton predstavljen u Zagrebu u fokusu jačanje privredne saradnje i promocija razvojnih potencijala. U požaru u Zagrebu poginula jedna osoba. Njemački političar podnio ostavku nakon kontroverze zbog surogatstva. Dobar vam dan. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Kulturno-informativnom centru Bosne i Hercegovine u Zagrebu održan je promotivni dan Unsko-sanskog kantona s ciljem predstavljanja privrednih, turističkih i investicijskih potencijala tog kantona te unapređenja saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Tokom događaja predstavljene su mogućnosti ulaganja, razvojni projekti, turistička ponuda, prirodni resursi i privredni potencijali Unsko-sanskog kantona, koji ovaj dio Bosne i Hercegovine čine atraktivnom destinacijom za investitore i poslovne partnere. Poseban akcenat stavljen je na razvoj turizma, unapređenje poslovnog ambijenta, kvalitetniju saobraćajnu povezanost, povećanje funkcionalnosti graničnih prilaza te revitalizaciju unske pruge kao projekta od strateškog značaja za privredni i turistički razvoj regije.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato od tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovo.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.